i sidannu cyfseriad o las llawn gobeithion, creu rhwydi cryf i ddal breuddwydion. Di'r patrymau beth yn stopio, the patterns never end, ac mae wastad modd trwsio, and we can always mend. Ond nid hawdd i'w herio pa mae rhwystrau'n rhwymo, let's weave a constellation.

di'r patrymau byth yn stopio. The patterns never end. Ac mae wastad modd trwsio. And we can always mend.